0: Du lyssnar på Rubbekanalen 95,8.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance.